I opet jutro koje se voli, petkom jutro, a još više uz ova RV radio. Želimo se družiti, želimo slušati najbolju muziku, to ću obećati, vas pozvati da javite šta bi vi voljeli čuti. Mi smo nekako prisni, ono, opušteno se družimo, tako da smo sve u svemu kad se sve zbroji.

bol, kaže, uslijed ovih malo šarenkastih vremenskih prilika, čas sunce, pa onda malo ima i kiše, eventualno pljuskova, pa onda plus gotovo do 30. Nadam se da nema glavo bolje, te da ćemo se vratiti u vinklo. Valja se samo prilagoditi. Za sve vas i u svakoj prilici, vremenskoj, životnoj, radnoj, opuštajućoj. Svira ujutro, najbolje o RV.

0: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, juicy 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svako jutro!
2: Dobro jutro!
1: Uz još

to da živi samo jedan, dva, tri, koliko dana je. Dobro, neko gasira, neko to da živi po planu, redu, rasporedu. 8.13, dinamično, zvučno jutro za tvoj dobar raspored.

truva, a ljudi. Paše, paše za razbuđivanje uvodu, da. Precizno, uživo smo tu, 8 sati 20 minut. Nastavit ćemo ritmično, dinamično. Nema, ne smije biti ništa mlitavo. A vi jutros pospani. Što bi se kazalo ono kad ustavljamo.

najlakše, ja mislim, u životu biti ono u stvari što jesi. Nemaš nikakve pretvorbe, nemaš nikakvoga fejkanja, nemaš nikakvoga ono da se pritišeš, da se centriraš, da sada ću se prepakirati, pretvoriti u nešto pa ću se onda vratiti tamo gdje sam. A nemaš to.

0: Automatski reakcija na malo prije čestitku, odnosno onu pod navodnicima milozvučnu prozivku policiju TK. Svim pripadnicima MUP-a Tuzlanskog kantona, sretan dan policije.
1: Tebi, brate, naše puno zdravlje, da budeš živ i zdrav 100 godina, te slušamo. Hvala lijepo, bratino moje, Azudine.
0: Znači, uniformirana osoba, profesionalac na maks. Čestitka kolegicama, kolegama, policiji u Tuzlanskom kantonu, sretan dan policije i s moje strane još jednom nesebično. Nije ovo nikako fejkanje, znaš, ono kad me zaustavite pa da malo progledate kroz prste. A neće. E, nikad to i ne uradite. Profesionalizam mora ostati, jedino tako idemo napraviti državu sukladno civiliziranom svijetu. Dobro, možete malo nekad, ono kad ja završam.

0: 42 i 60, 225/45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u stolariji prvo.
3: Radio Valentino.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор Пљескавицу», сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Гаранција и висока квалитета за ваша собна врата је Джеко Комерц Сребреник. Современа опрема и рад CNC машинама, лакирање у автоматским лакирницама су наша долгогодишња традиција. За стране купце поврат ПДВ-а. Изложбени салони Сарајево, Сребреник и Шпионица. Джеко Комерц, улица Мехмеда Рамића, Рамба, Сребреник. Инфотелефон 035-951-384. Najbolji izbor i dalje je drvo u stolariji prvo.
2: Radio Valentino.

je zdravog odnosa, ej. Ima, znam. Dino, veliki pozdrav i za tebe. Pustit ću u nekoj drugoj prilici jer ćemo pred mundijal navrijavati ovo sve atmosferu i dizati na level iznije. Znam, Helen Mace također su izbacili neki dan navijačku. Pustit ćemo u nekoj drugoj prilici, apsolutno. Kaže pozdrav bratino, to nam je dobro, nam je došlo. Ma jeste, kažem, daj malo. Ne, ne ganjamo mi euforiju. Znaš ako u životu veli ljudi, ono, ako se pustiš da te euforija ponese, ma to se misli na ono životno. Onda ono, samo jedva je čekanje od nje i da te tresne od zemlje. Ma ovo je na užitak, ovo je da se malo ljudi opuste, da malo raspušu. Šta ujedinjuje narode na ovim prostorima do sport, jednim dijelom muzika? To su prilike te branše, političari, oni to, ne, evo da oni to ne znaju, oni to neće. Ajte vatreni, ajte zmajevi, idete, ne u Brazilu, ali tu je to nedaleko. Meksiko, Kanada, SAD, ljeto će izgorjeti.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» – Бчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Слушате радио.

0: 22 i 60, 225 kroz 45, R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba
2: Radio Valentino. Da li bi zaključao?

Još jučer sam znao o tebi sve. Rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce, povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto

A kaže naš slušatelj Miki, kaže, koliko su tebi poželjeli zdravlja i života, živjet ćeš kao kornjača. Kaže, neka, nemam ništa protiv. Fenomen, jel da, Miki?

a da ne zaboravim gazdu. Čini mi se, Dragan, ako sam još uvijek pri sebi, jel? Da nisam postao dementa. Pa kaže, kaže.

19 sati i 12 minuta. A Cico, bilo bi ono pristojno, jel, džentlmenski. Nešto i za dame u artu. Da se pokažemo, jel. Kavaljeri. Evo za nje, nek malo igraju, jel. Bolje će igrati oko vas. Ko da sutra ne postoji.

Kaže Dragan, što je napisao nekako na početku ovog folk izdanja, stihove za svoju ljubav, a njegova ljubav živi u Makedoniji. Evo, napisao mi je Dragan iz Zelenje Gornje, kaže, u Makedoniji živi. A, kaže, tajči, ali njen lik me prati i čuva svuda. Hvala ti za muzičku želju od srca, Dragan Zelenja. To je moj komšija. A idemo, Dragane, u Makedoniju. Ili nek sluša Valentino, mi ćemo njim iz Prospeko radi ovako, ako nije isprošena. Kaže mesnica u Lukavcu. Kaže, nema je bolje. Drugi tako kaže, kupi meso, dođem kući. Dva dana mora da se kuha. Kaže, friško, mlado. Kaže, devet hotel. Mislim, hotelna krava. Kaže Junica. Dobro večer, tajči, pozdrav tebi i svim slušateljima. Može li Stoja i Dijamanti, kaže Ante. Može Ante. Dijamanti. Večer, pozdrav i od mene svima. Tebi, tajči, ako može za mene nešto od Topalka, pozdrav i Goranu i brzo oporavak. Gorane, brzo se oporavi. A Darko iz Srbije, napisat će on meni gdje živi u Srbiji. On je inače naš redovni slušatelj. Tražio je od Jašara, ružo moja. Nemam Darko, a pustio bi. Ali bit će Jašar, u ljubavi tvojoj moja je sudbina. Dođu nekako isto, ono, ružo moja ili... Ljubav tvoja, moja je sudbina, jel?

nećemo reklama, a mir sade. Kad je pozdrav tokanovom osoblju od Mirse taksiste. Samo ćemo to reći, jel? Recite vi tokanu, dođe u ORV, uplati reklamu i...

5 krosnane, da, da, da, da. Ovo, nisu u štipcu. Šta je sa mnom i doktori? Kad je dolazimo sutra s parama i mesom u ORV. Bujljom, izvolite. Možete i ćevape, no nije.

Pozdrav za Mirsu koji vozi fino. Gas do Dalske do Mesnice. A nemojte pisati naziv Mesnice. Neću to reći.

Idemo, idemo dalje. Slušamo Sneki. A evo Sneki pjeva ove večeri za barbiku. Barbiku, Ajšu. Imam Ajše, ali one balade, jel? Sevdalinke, a ne idu večeras.

Dobroveče, može li nešto od Baje? Pozdrav za drugarice Anđeliju i Ivanku Šokicu od Gorana. Moćan dobara iz Gorana. Kaže, ajmo Tajči, zapali sve. Parti, parti, Andrejana Čekić. Proleće. Biće Ante. Ide prvo Baja, pa ćemo onda Čekićku da slušamo. Sada je 19.57. Dugo nismo čuli ovu.

0: Kažu ne kartaju, svi otišli za Hrvatsku. Najteže je biti sam. Znam ja po sebi.
1: Ti jednom ljubavlja na kolena batiš, dovedeš ga ti do nača.
0: Kaže, pitali su ga, zašto je voliš kad znaš da više ne možete biti zajedno? A on je odgovorio, zašto dišete kad znate da ćete umrijeti? Dobra stvar, jel da?
1: Ako si svakog ko mene za dan prepolela.
0: Pa voli je, čuj. Nema veze što ne mogu biti zajedno. I mi dišemo, znamo da ćemo jednog dana, jel? Otići.

Ale javljaju nam se i ove slušateljke iz Linca. Ona je inače petkom ono da svako svoje partijaju. Ko zna, možda se i ljute, jel? Možda ne pričaju s nama.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
2: Dobro večer, može li od te Cajrović kazni ga nek pati?
3: DJ Stojak live.
2: Kaže Jasna iz Brčkog. Lijep pozdrav iz Tuzle, može li Stoja samo idi? Trebalo mi da može. Vi nam i dalje šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Slušamo jednu dobru notu od Enesa Begovića. Kaže, nije mi

Idemo dalje, kaže, nisam ja bez razloga već toliko godina sa vama i kako starimo sve smo kao vino, dobre sorte. I zato je ORV tako ne samo slušan, već i omiljen uz tebe i Miroslava, a i DJ-ovi nisu loši. Veliki pozdrav, kaže Zoran, naš vjerni slušatelj iz Modriče. A Zoka, možeš misliti, za ovih 26 godina prošle su tri Maje, Saša, Andreas, David, Renata, Marko, Marijana, Negra, Miroslav i ja, tu smo. Da, ali u to vrijeme nije bilo TikToka, Vibera,

pisao mi je i moj dragi cijenjeni kolega Zlaja Jovanović sa TK televizije. Čovjek je bio u Banji Iliđa u Gradašcu 10 dana i zahvaljuje se svim zaposlenima na profesionalizmu i izuzetnoj ljubaznosti tijekom boravka u ovoj zdravstvenoj ustanovi. A takvi smo Zlaja mi iz Gradašca. Mi smo ljubazni i ljubimo. Dobro, ljubi i nas. Kad sam ja bio u toj Banji, '82. Sve one sadnice oko Banje Zlaja su posađene tad, '82. A znaš zašto?

A reći ću ti kad budemo bili skupa. Bio sam obećao, zaista moram ovako da javno kažem, da posjetim kolegu Zlaju u Banji u Gledašcu. Ali sam bio prezauzet. Pripremao sam bajramski program. Naravno, televizijski. Vidit ćemo se mi u Tuzli. Kod paketa. Sati i 42 su minuta. Ostanite uz večernji program. Slušamo Marinka Rokvića i

E sad bi bio red da ja ispunim sebi želju. Evo po mojoj želji za mene samog. Kad me nema, počnite bez mene. Dobra nota ovo.

kaže, može, Hajrija Gegaj, bol na noć. Jako sam tužna. Zbog bivšeg mog, kaže Majda. Pa ćemo, Majdo, ljubav čini čuda. Preokreće čovjeku misao, mozak sa 360. A izdržat ćemo sve. Sve izdrži čovjek živ, kaže Enes Begović.

0: Evo kaže Eldo taksista iz Tuzle, najjači si. Dobro, jesam jak. Kaže, ako može, Darko Lazić, idi drugome. Kad je čekamo na Svilaju, ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Biće, dobro nam došli.
1: Od nekud ćeš doći.
0: A šta je ovo večeras?
1: Godine prolaze, a tebe još nema.
0: Kad je pusti nam Hakala i Bekriju.
1: Ako nekad to...
0: I mi čekamo, ali ne piše gdje.

ta pjesmica se zove Pepeljuga, a pjeva Verica Šerifović. Sa tobom se ponosim, djevojčicu sam rodila. Kaže, hvala teću što uvijek ispoštuješ, ako stigneš još Ljuba Alčić sumorno jutro. Doćemo pred kraje. Večer opet ja, može li za mene pjesma Osluškujem, a ti Tajči, mogao bi produžiti sa radom, sa radnim vremenom, da ovima koji putuju i nama koji radimo dodatne poslove olakšaš. Za moju čerku taj će sebi olakšati. I malo zbog 22 žar se pravim, jer hoću Bešika da kažem svima. Kaže, nema boljeg radija ni voditelja, svaka ti čast, druže, samo veselo. A sada bih samo da pozdravim svoju ljepoticu Timu, Hajro, Taksi, Zavidovići. Na sudbinu se ne žalim, ti si čerko, tatin sin, sa tobom se... Hajro, nemam tu vodanča.

Naravno, SMS poruke koje pristižu ostavit ćemo za idući petak. Do 22 sata slušamo balade. Ono, pred spavanje, jel, polako. Tiho.

trku startuj, ne koči, uživaj, skači u najlođoj noći, sebe ne štedi jer život će proći. Idemo dalje, trošimo pare, devojke dolaze u naš set pare, starije vatre ne može i mlađe, sa vama uvek zezanje